0: ថៃអ៊ីវិទ្យុកលិលក៏ចតេវេគីម៉ែតកធលលីកាសានញិឈឺគឺគីឡូហឺត
1: តាឈើក៏តបើបាកលឺបាកញ៉ក្លោ
0: ទីអ៊ីស៊ូអមេញ៉ាបើកេះឡណលតាស៊ូមឺសាំមឺតាកចោតាលាកែបឌឺកែបខលតិលឺណរ
1: អតខនេលកណាលោចើបាខាគឺតាស៊ូមឺសាំមឺសកោណោ